0: no so kai san hyehye wo ho
1: Adum FM.
2: Adum FM.
3: 31
2: so far ye na yidi ana ebi an survive
3: ya ye timi nya kwan aga omo omo ti enimo omo ti pii ye se bia me mo adia be ye se nipa be ten ene timi pii ye
2: oma kanyina
3: oma oma kanyina ashi 31 ye nipa 31
2: 31 so far ye na yidi ana ebi an survive
3: ya ye timi nya kwan aga omo omo ti enimo omo ti pii ye se bia me mo adia be ye se nipa be ten ene timi pii ye
2: oma kanyina
3: oma oma kanyina ashi
4: Tawasi debwe ni akunya dia mi anope yanse asempa inya nti anope at exactly 11:45 hours ebe yanse asese accident bi esi ebo bunsu kwan ne so enti ebe tell express mu fast station ebe ye ba be bo abunsu fast station ebe ba be ye ejuma se de sepata ampa ebe du ano na accident I involve aye 5 vehicles tanka mi no ene SCC bus baako pickup baako ena Kia Sorento aye saloon car so baako yesemu no na tanka baako die eja no atomo a ahapo se brem na se e wo bridge no enti ani emrantie e bo modia edum ja no se ne o se edum because na eja ato bi STC bus ni eja so sanda pickup mu eja so sanda tanka na e no no ye den e kokoto brem na se mu no yedum no entem so ani emrantie aho de so edum no ye sambo modin e ko se nipa na o mo ye den o mu se e wo ho ampa ye pie mu ko hu se enipa mienu a samre na nyame ato safu mu ja no myden asuom yesa na situation ni chena eja ne siye pa enam eye fango a esu egu community no e ma bro no so afo yinara ehun se ampa wura ne ade anyina ase e ma nsuo no etimi so ade adoyie nti e mrante ni nyabote eyi nipa na wonu no oyin pa mienu e mrante ni no ayi o myden ma police fo samri ameno kasei se won fo mko aya eye mochi no mko mko se no mpe se na e ba kusi ampa the Ghana National Fire Service zoom command ye by aspom 2 aba be boa ehwe se na situation ni besin abo ampa ni emrante na me ye bibia atodi ya hwe ese ye clear kwani mse na be ya bitu me ye den enya

0: Ei, ei, na, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Na kesi adwuma wura na firi na eye galamse yi bia na se we die eye small scale mining. Se famwa gudi aye tu a we die mrama kwan no motu.
1: Bebi omotu efuma gudi no, omatu wo hono mu ache yi pa. Omatu wo hono mu ache. Eho leech na hwea ewo ho. Ye ka leech na hwea na na ye ka galamse fo no awie no. Ye de oba ha no ma small scale ni nyina fe ni galamse. Omo awie, omo awie no. Ahwea na ebeka no ni nyina no eya na sika wo nti omu cheche ni nyina go obi ho no ma fe na wako no wako akoton sabia na nso no amana wo ho no mu a omukwa asase tiri mu ekokotu abuo ni bifi ho no mu ede basoro na oma yi sika no mu eho ena chemicals omodeko tupaye na omodeko asase tiri mu na omabone bone ntokro di atubuo ni mu na oma soja di atoa no na oma ye fast every amana nim se de beya
0: oma jeho be fie na tese etoa no biye ni ho na pai
1: biye ni ho mama ne daka kra ma eye untuma na e wasa asini tim no asetre ansa na omako akwa akoyi aboba no saa topaye no e na akasa ma me no kasa e die omususu enipa nan ko di dia na yete se assembly member eye obi abedidi akanto so se enipa ba akwa de ne ko eye apinto aban ya sabe onunso
0: onunso akofi
1: ama onunso afi ma sisi ano omo ma firim no akwa akoyi enipa nan
0: katachie na emfoni na odi bre yeyi baako a woda paso a watetee no ena eno pe na unyae na emse omo aka no de untimi kura hwe
1: de chane se mfoni ni bi ho no mu a ohwe kura no a enyeye baako se achifo mfanche
0: no
1: ah ya ampa ye kum na ntwe twitwa a ye de ato ho no mu ena se ye che anti yade ani enyan
0: baako ya
1: wa pye tinche ye kwa
0: katachi baako ya oda omunsa so de otim se watete kra watete
1: ne nan nyina tete butu mu nyina meno kase ebubu
0: na chese nipa nkron no omo ho no de eden ya obi a ho beka sense se de wo kase mo kra na mo wa chirichiri no motre se nyegie no beduru ho motre ne de nyegie no de na chese omo ben ho no obia wo bia ho beka
1: obia wo bia eho beka adan ye wo honum ni nsu nyina eho kanti nipa dodo na edwane ko eye bogoso junction eho de emuwa se sem bi besi kra no a obe timi anyomu tredidim ansa na omo tse o sisi ade emuwa do a adisho mu aboso sanso eko ofie se omo kwa kwa akodio mu juma nti ebo be se ewia donko ne de na akwa aboso a ekuro no eya kwa kwa dania manfo so obia
0: gane
1: omo suru se ebia na topaye ni bi wo honum na sanso akase bi mtu obia edwane eje ne kra nkwa
0: na se katachi
1: foye ne bia sanso ma bi
0: katachi se de wo kan no se na ewo ho bebre no na chese se de tie bia nya ni nyina ene toye ne bi beka
1: enti for now minerals commission for aba epa for nso aba ho no man honya site ba kope ene wo ho site ne dorso ene wo ho enti omo ye inspection no mo ahwe ba bia to paye ni bio ehyehye no mo ahwe kwan a
0: ombe fa so be
1: ban na eno nso no enkonko fa oyine kese bia ansan so ema bio
0: ah na owo na okofa asasem kese we ba ye no just ayaya ayi wawana nkasa no na chese wano die ey dabi
1: obili nipa kwa nji wawana nsoko
0: dabi enya wawana mpo video wakwa mehunkula die mse hono na nitiri nuko sha otiti ima nitiri kwa uramu na numna nina nisha suru
1: aha video suno wahu ukoba live on Facebook
0: ae
1: sedi ya siti yano enye nyanyi sedi ya siti yano enye nyanyi
0: dabi
1: so beunte obintini
0: katachie jina ho
1: anasa asume sinie
0: na omu ye juma no na dene tuwe anasa omu abu omu sana sa usha ase omu nina huwa ya techena omu atiti safra techeno
1: omu kusu omu ye juma omu kusu a omu ye juma ena sa atu renche mwe isi ye nyesa omu titi wano omu kusu a omu ye juma nchi omu nina
0: na diyo tutu yonu wawai
1: omu nyake prafo no huwa ne ojomo ko ya sabi omo ko na omo akwa korese omo betimi ato omo a
0: ah na refree banko na wo omo ho anti ana na omo nsusu dase se bibiti se ja epa saade no ebetimi ablaste
1: ha no akwa korese ye adwuma

panie enim obi vein anani oma entine na ele na otimi yede panie ma o yade na domo omo nim se enye den ya bewu enso honom no ye ye honom ye wo ayaresa ewo ho ede ma ma me papa oba ye ho ye ye duro ma o si anye ya o mo ka ye du sika be ma be se mo 15,000 Ghana cedi ebi kura so ntimi nsi ye ho. Apart from achacha kwata kompo ena emumu yadi bia mpacho ewodi watias forces so ye amane ye ene me bia la ashe no ntem ya ye drama o si anye ya fre na mo bia ante ne me bia la ashe no ntem pa ma me papa wuti me yadi a me si ensa no e nyoma be fo prostrate me va kwa ye mane ko I problem when in a free total condemn no my ho obi won so a o yen den o kosoro ba fam mpa cho bewu o bo yesu din na yesu anhu yesu ye o bewu a edu tama bewa bewu kansa ye ye maneko osa ye maneko heart problem so ekuro da ho me ba cho sibibi na apro wona no ama atete ebikura wona no ye ka wona nzo a etwi kasa wona no ne ma no nketenkete no ai wo so no sibi atete egwa mba cho ye ma wa be ye fo kura atete egu na ye kura wa ye pa cha mba cho ye ma be anye ya jese ye deceive public no mbacho ebi ntibinsi eno no ba wa ye du sika be ma ye be san amo 15,000 Ghana cedi account ya mfa ma wa report ma eni ni ba police station bia mbacho HIV AIDS mi AIDS ma na nye ya ye ka free da IGP da mpare so e de bedru papa ye otisu mi AIDS ye du ma na nye ya na kesa me frodo na kesa me ye fraud Dr. Sharp the demon chaser but you know ye fraud IGP no was for free president mama tami ayo 2020 mbacho me do sika ba mama 15,000 on time kimin tumbe ye mbacho 10 years ye betima aka bibia mbacho nipa na ono kasa no otine nka me ba cho sunsun me tumi ni awode na asuma no se omra no me jun firi o self won shishim mba cho epilepsy etwere ye ma ebeko wotwa to jam wa ye de ben de ben ebeko me ba cho fibroid ye ma odu ebenane obi o tv tuberculosis ubowa enu ne ye frene nsamanwa mba cho ye ma ebeko kidney problem mba cho ye ma ebeko kidney mba cho shele nsu se ubaye wa ye kire wa de a no wa ye monye na momra na momme bie la ase no ntumma ye ne sisi a wo kidney problem liver problem who in heart obi ti mi ye yi no obi sa se ebe yi a na ni ono di hospital ba ya wo no ni ade e fren hospital no ye de no hu e won aguma ba gimi a wa gimi inu nyansa ube hu nyansa susu mi ni mo ai na onti na ni wonkire hepatitis bi mpa kwa ye ko madness ye sama e be ko asthma ye ma e be ko ni nyina no e yen haman ene ye de ye munye na muntwa mentum ma me fa me number se no enwudwa sisi anam coming to mentam bi ebie bi mu won se mbebre wo 2020 sima deba no mon kan kire ya ye drama Dr. Sharp wa no my life ne me ba cho sunsu ni tumi ni awon den e ye aguma ya dear boss condemn stroke ye ma be ko bleeding moje tu rashes bedwetting pleasure ya dia ne dosu